nga fidya chaba mukati. Efyo chibe na kunze. Uluendo lwabu milula sungusha. Uko tulafye pakubala nokulengwa kwa buko. Ukwisuli lwobu mi. Ukubo waluhuka. Mupashi waluhuka. Mupashi walulumba. Ukuluva. Ukwesho kwibukshenza nza shakale. Ukushidira nokukana yumfu wako mani nangefe chalipolimo. Ukufuwa ilikisha tulesho kwirulo bumi. Nokufuwa echilangiriro mu bumi bwaino nkulo. Ululwendo nwanange chilola. Ushefintu mboneka kunze.